0: 叛变，你父亲的日子不好过吧？
1: 这跟你没关系。
0: 没关系啊，你们稽查局是不是成天都在调查狗血？有什么消息吗？
1: 你别做梦了，这可是机密。
0: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
1: 你凭什么这么肯定？
0: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井一郎我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
1: 我不能违反军纪。
0: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
1: 你就不怕中枪吗？
0: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
2: 不许提这个。
3: 哎，所長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になっているやつだね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候反问？
1: 要做好丧事。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君。

0: 敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
1: 河
0: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
1: ありがとうございます。
2: 喂，秘书长，
3: 什么？卢立美没死？
4: 干啥？我代表华北方面军的司令部，张立美最高荣誉的将长，所有你，
3: 谢谢。
4: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら皆地獄まで俺らは彼女の行方も分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: ゴ
1: ン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているんだ。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
4: ショートやばっか。メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
4: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
5: それは田村。
6: はい。

0: には引き継ぎ中止、そしてうまく盗み出せよ。
1: はい。
0: で、何か動きがあったか。
2: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
2: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
0: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗って、リャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
3: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして、州や常務領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
2: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 白了，那
4: 么多人，找一个梁飞都找不到，美人们，你先动手。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在秀发的时候，没有你秀发的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すといいんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 我听梁飞说你枪法特别好，
1: 练着玩的。
0: 啊，
2: 梁飞は次男にいる。暗闇と明るみ、分が悪い。我々は今、守りから攻撃に帰る。お前たちは町の中をくまなく探せ。分かった？
3: はい。
4: 小帆、梁飞、武功出众，枪法很准。有消息后要立刻报告。
0: 何野俊，
2: 将，
0: 我们不可能活捉梁飞，属下再次建议。见到梁飞立刻将军。
2: 好吧，可以。小芳，お前たちは梁飞に会っている。白井周辺の警備、お前たちが指揮を取れ。梁飞は必ず現れるだろうから。

5ヶ月前にザマ拝命よ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。奴は我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報を掴まされたら、我々はやられます。田村がいるのだ。勝手なことはできん。 墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、ショファン、また一つ骨を折ってくれ。二歳チョンジンシャマヤン。

0: 疯子，死过。
1: 私のから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、もう完全無事、人工の部屋、
1: これと

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，还啥时候炸呀？快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜襲中。

0: 行くな。お疲れさ。こちらがポーイー中心ですよ。田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦ポーイー中心の安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪いにして。
3: 田村殿、ご指導願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使っているそこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: はい。タムロすぐにやってくれ。はい。方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。なるほどな。ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。抜かるなよ。
1: 奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
0: できます。だがそれには主翼の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: 我太佩服你演技了。
1: 如果你不是杀手，
2: 会把你送去到维昂府。哈哈哈
3: 甭管怎么进来的，能进来就是好办法。变态，
4: 媳妇儿。
0: 来一圈，两位，我必须承认，你的确有良心。对了，你还会说一点话吗？ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったのだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が明日一面のな。
1: わかりまえ。
0: 四人の長の話をたっぷりしゅう。どうやら中。
2: 肥功夫，这你都知道？
0: 啊，当然了。俺が君に用心をしていた。君は太かぶりすぎたかな。
2: 你知道我要来？
0: 啊。
3: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 我长这么大没后悔过。
0: 哎。梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。うん。うん。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿随便。
4: 山田新監督、重要な報告がございます。
5: 梁飞はすでに捕らえました。
4: その際、
5: 我々は損失を一切出しておりません。
6: 本当か？
5: 山田新監督、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
6: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
7: 明日人をやり司令部に来させる。
6: やつは三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
6: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
7: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
5: 三浦、明日の朝一番で梁平を支援までご送しよう。

0: 我叫王司令部长。哦，小胖，今回两天的电话，大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城忠吾法相重視了如指掌。佩服。この件は本部在座君。西大理弁理後最優秀だ。特工。
1: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
0: 嗯，上天司令的命令，明天押送到司令部。
1: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
0: 嗯，你多虑了。
2: 梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
1: 何野先生，请您三思。
0: わかった。まずは明日護送してから考えよう。
2: これは山田司令官の命令だからな。
1: 那就请司令再考虑一下。
3: 小范。
0: 你怎么这么急着要杀掉梁飞？那是因为我们都了解梁飞的本事。他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。哼。梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。
4: 大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに、梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には、道を与えぬ。